ngunduh waing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dateng sok sinteno ingkang lampahi. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik waing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiang sanes, tentu tiang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiang ingkang lampahi.